umjetnost mora biti besplatna i dostupna svima. Kako bi bezidejni, bezmudi, beskućnici mogli kompilirati, autorizirati i širiti dalje kao svoju. I angažirano se boriti protiv sistema, projektima subvencioniranim od države, parama otetim haračem politički korektnog imena porez.

zvanoj država, koja je ništa drugo do sprega političke i organizovane mafije. Jesam li spreman za istinske promjene?

Na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati, na moren konzumirati